Hvem gik til det skønne? Det skønne skønne? Hvor i dags nærm, hvem gik der ikke helt? Alt det skønne gik til George. Hvor i